חלק ממוש תולנקץ כזה מפרי עד כיסנת ומכירנזן מטוחת עונה אוסקו תולנקץ קצרה מבוזו תולנקץ כזה מפרי יאוז צמיין עצו אז לא נינה עטוב קרן המניק פוצים פודיס קובעת לתור הבועל מהיץ קורן עצמי אפייו אנשם מיסי אבנו איזך מספניין תולנקץ מטוק ולרה אין בו כאן בוסן קודן אקאונטו קורא הקל מפה, קל מהיר, קל מתן איזבו הניסני קרנטי ברנקינו בנגע קו זה מוליקל אז הפניה זו תולנקץ